yamati yuhjihim wa yakulu aina syuraka iyalladina aina syuraka iyalladina kuntum tusakuna fihim.